0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal. Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultou ferido de gravidade nun accidente no que se viron implicadas tres motocicletas na estrada AP9 en Oroso, no quilómetro 56, en dirección a Coruña. O sinistro produciuse arredor das 6:45 da tarde de este luns, cando 112 Galicia recibiu un aviso a través do sistema automático. O 061 movilizou un helicóptero medicalizado con base en Santiago que trasladou ao ferido. Os outros dous motoristas resultaron ilesos, aínda que un deles presentaba molestias e prevía acudir ao centro de saúde. No operativo participaron tráfico, policía local, protección civil, persoal da autoestrada e os bombeiros de Ordes e Santiago de Compostela. O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comezou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de AMPAs de Redondela, que contabilizou arredor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros. Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda puxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia redor das 2 da tarde de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil, que coordinou a búsqueda, o Gués de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia, crea escola.
0: Xunta de Galicia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O home de 60 anos, detido como presunto autor da morte da súa nai do 81 en Ponteareas, pasa este martes a disposición judicial despois de permanecer detido nas dependencias da Garda Civil. Os feitos ocorreron nunha vivenda céntrica da localidade onde ambos os dous residían. O home foi trasladado o domingo á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro despois de facer un amago de tirarse dende unha ponte. Foi no hospital onde, segundo fontes próximos ao caso, confesou que matara a súa nai. Sempre segundo estas fontes, o detido asegurou que lle deu un ataque, golpeou a muller coa botella e asfixiouna cunha almofada. A policía local de Ponteareas confirmou posteriormente no domicilio que a octoxenaria estaba falecida e presentaba signos de violencia. A autopsia será determinante para esclarecer as circunstancias da causa da morte. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C-400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro. Un membro de Protección Civil de Pontareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
2: Dous turismos estacionados no aparcamento exterior dunha residencia da rúa Poza dos Canos en Pontevedra arderon na tarde deste domingo sen causar danos personais. Varios particulares alertaron do incendio ao 112 Galicia arredor das 6:45 despois de escoitar explosións e comprobar que as lapas afectaban a dous vehículos. Os bombeiros municipais desprazáronse a todo lugar e extinguiron o lume. A continuación, realizaron medicións de monóxido de carbono para comprobar se o fume afectara o interior da residencia, algo que quedou descartado. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Noticias.
1: Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión. Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamaran o seu cese e os socialistas anunciaron ademais que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda puxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia ao redor das 2 da tarde de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil, que coordinou a búsqueda, o Gués de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Sí Radio, somos como a ti.

Unha estudante española de intercambio de 21 anos foi asasinada na noite do sábado nun ataque con arma branca en Cautla, no estado mexicano de Morelos. A vítima, Claudia Taraconte Aguilera, estudaba educación infantil e realizaba unha estadía de intercambio na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. A agresión produciuse nun presunto asalto preto da Casa da Cultura no centro do municipio. A Fiscalía de Morelos investiga o crime como feminicidio e non descarta ningunha hipótese sobre o móvil do ataque. O organismo informou de que contactou co Consulado de España inmediatamente despois dos feitos. A Universidade de Granada cancelou a estancia doutros tres estudantes españois que se atopaban de intercambio en Morelos. Os efectivos de Protección Civil de Toén localizaron con vida a unha muller que faltaba do seu domicilio dende as 6 da tarde do domingo, no lugar de Moreiras. A muller foi atopada nunha finca situada na estrada de Moreiras, consciente e aparentemente en bo estado de saúde. O 061 desplazou unha ambulancia ato lugar e trasladouna a un centro hospitalario para o seu recoñecemento. A busca, coordinada pola Garda Civil, ativouse o domingo pola noite coa participación do GES de Pereiro e Protección Civil de Toén. Durante a mañá, incorporáronse cans e a unidade Pegaso da Garda Civil, Protección Civil de Barbadas e pola tarde os drons de Achega, ademais de familiares e veciños. O home de 60 anos, detido como presunto autor da morte da súa nai do 81 en Ponteareas, pasa este martes a disposición judicial despois de permanecer detido nas dependencias da Garda Civil. Os feitos ocorreron nunha vivenda céntrica da localidade onde ambos os dous residían. O home foi trasladado o domingo á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro despois de facer un amago de tirarse dende unha ponte. Foi no hospital onde, segundo fontes próximos ao caso, confesou que matara a súa nai. Sempre segundo estas fontes, o detido asegurou que lle deu un ataque, golpeou a muller coa botella e asfixiouna cunha almofada. A policía local de Ponteareas confirmou posteriormente no domicilio que a octoxenaria estaba falecida e presentaba signos de violencia. A autopsia será determinante para esclarecer as circunstancias da causa da morte. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.

Unha persoa faleceu este domingo despois de ser rescatada da auga na praia de Seixeliño, en San Vicente, no Grove. Trátase de Carlos Nieves, natural de Santiago de Compostela, aínda que pasaba longos períodos no Grove, onde tiña unha segunda residencia e era unha persona coñecida. O suceso produciuse contra as 2 da tarde do sábado. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o seu personal, incluído o helicóptero medicalizado con base en Santiago, despois de que a persoa fose localizada boiando boca abaixo na auga. Despois de ser rescatada, os efectivos sanitarios intentaron reanimalo na area, pero finalmente só poidera confirmar o seu falecemento. Carlos Nieves foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Santiago entre 1987 e 2011, con algunhas interrupcións. No operativo tamén participaron a Garda Civil, a Policía Local e o GES do Grove. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10 menos 2 minutos, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo tería golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desplazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Nun principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes. Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no Concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazaronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Boiro, o GES de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago. O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comezou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de AMPAs de Redondela, que contabilizou alrededor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no Concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizaronse Urxencias Sanitarias de Galicia
061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. Un membro de Protección Civil de Pontareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital tal Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Muy buenas tardes.

Benvidos unha semana máis a Hora Bulleira, desta vez a Golpe de Martes. Onte non puidamos estar co programa ao pé do canón, pero hoxe sí. Aproveitaremos que estamos en xornada de martes precisamente para xuntar pois o pospartido dese encontro que tiñamos a semana pasada entre Celta e Málaga, que se disputaba domingo e que deixou pois un novo empate para o equipo de Giraldez, que todavía non conseguiu colletar triunfos neste comezo de tempada. E tamén para comentar, por suposto, o que aconteceu onte en Balaídos co Celta Fortuna de Freddy Álvarez, que tampouco conseguiu acadar un bo resultado nesta xornada, mellor dito, fronte a un Eibar que segue postulándose neste inicio de tempada como un dos grandes candidatos seguramente a estar na zona alta da tabua e pelexer ese ascenso, visto o bo comezo dos eibarreses e despois dese 0-4 que encaixou o Celta Fortuna como local en Balaídos. Un resultado decepcionante que eu creo que tamén sirve un pouco para darlle un toque de realidade ao equipo, para ver que esta categoría é diferente á ref, cando tes erros penalizante dese xeito. Pero bueno, isto son cousas que xa tenemos tempo de comentar, como sempre, no noso repaso da xornada, na nosa tertulia sobre os pospartidos que adoitamos ter co Santi Morel, e algo que por suposto teremos dentro duns minutos por aquí na Hora Bulleira. Isto un pouco como o menú de hoxe, do que imos ter. Sempre adoito facer un editorial, hoxe tamén teño intención de facelo, porque creo que a xornada me o merece. Un pouco o meu editorial, a miña reflexión desta semana vai, como de costume, pois ligado ao Celta. Tamén fago editoriales, por suposto, de outros protagonistas e outros deportistas, pero esta semana pois toca falar do Celta de Giraldez, que coido que é un equipo que, polo menos a min, a sensación que teño é que cos anos confía máis no modelo que nos propios xogadores. Antes había unha situación, poderíamos decir, de 50-50, na que ti vías que Giraldez era quen de trasladar o equipo unha identidade viva tamén no campo, que eses xogadores que subiron con el da primeira federación pois pouco a pouco ian asentándose en primeira, toda esa famosa xeración 2003 dos Damián, Sotelo, Hugo Álvarez, por suposto, todos estes xogadores que trasladaban tamén alegría ao xeito de xogar, protagonismo, posesión de balón longa, atrevemento en moitos momentos de partido, e que nestas últimas tempadas pois cada vez vemos menos. Ben sexa porque estes xogadores saíron do clube por diferentes razóns, porque o equipo evolucionou cara a outra cousa que tamén lle deu resultados evidentes a nivel competitivo. Eu teño a sensación de que

a perspectiva é que eses resultados foron obtidos sobre todo polo xeito de xogar e non tanto polos xogadores que tes. O cal é un pouco, pois, unha mensaxe contradictoria, porque ao final todos estamos máis ou menos de acordo en que o equipo rendeu por riba do agardado, pero se rendeu por riba do agardado é porque eses xogadores tiñan alguén que confiaba neles e que eran quen de rendir tamén por riba do que eles crían. A sensación é que Giraldez agora topase nun punto, ou polo menos é un pouco que percibo eu, no que cada vez reclama máis xogadores, no que cada vez eses xogadores que antes confiaban nele, que rendían por riba do esperado, incluso adaptándose a propostas que non lle beneficiaban, pois deixan de contar, e que un pouco xa partimos dunha dinámica de exixencia e desconfianza cara a pezas que xa estaban. Como que hai máis desencontros, como en toda relación ao final duradeira, como é o caso do Celta Giraldez, cada vez hai máis reticencias. Tamén sucedeu o ano pasado que o equipo comezou lento e comezou con malos resultados, pero a sensación que teño sobre todo é que este Celta de Giraldez, malia que non arranque, cada vez confía máis na súa idea, no que fai Giraldez, en amando o propio adestrador sobre o equipo e non tanto nas pezas que ten. E iso para o concepto de equipo, que ao final que un equipo teña confianza, precisamente o que lle fai moitas veces rendir por riba do agardado, pois para min é un treito perigoso, é un sinal perigoso. E creo que tamén o aficionado pois ten gañas de ver un equipo máis atrevido do que estamos a ver últimamente. Esta semana poderemos falar de que houve unha leve melloría. Eu creo que tamén o rival, pois, con niveles xogadores que tiña, permitía que o Celta puidese ter esa leve melloría, pero foi insuficiente ao final do día e non serviu para levar uns tres puntos que bueno, eu creo que eran máis balsámicos en todo caso esta fin de semana que non agardando que volvésemos a ver un Celta dun xogo prodixioso ou virtuoso ou que disfrutase a afección, que iso xa hai ben tempo que non disfrutamos tanto, sí que disfrutamos dos resultados que son extraordinarios, pero non tanto do xogo do Celta. En todo caso, pois este era un pouco a miña opinión. Agora tenemos tempo de comentarlo, como digo, con calma con Santi Morel, pero temos que comentar tamén cousas de actualidade en clave celtista, porque a semana sigue, estamos xa a martes, e esta semana, pois, como ben sabedes, comeza a fase de grupos da UEFA Europa League, a competición europea que este ano volve a disputar o Celta despois desa clasificación europea lograda na campaña anterior outra vez, e vai facer a súa estrea na competición europea fronte ao Omonia de Nicosia mañá a 7:45 precisamente na capital chipriota. Unha viaxe que inician hoxe, de feito a estas horas seguramente estén viaxando en avión cara lá. Xa hai afeccionados celestes desplazados cara este país mediterráneo, con moita calor, polo que comentan por aí, pero bueno, unha expedición que comeza hoxe e que tamén pois inicia a andaina europea do Celta, pois que recibe unha mala noticia tamén, ao fin e ao cabo. Comezan esta andaina con todos os efectivos na man, vimos a convocatoria tamén o Celta anunciou en redes sociais a convocatoria na que van estar todos os xogadores, máis dous xogadores con ficha de filial, como é o caso de Hugo Burcio, que xa viña contando e xa xogou esta fin de semana, ou o caso de Junsal Abdelawi, que sabemos que ten ese número de filial, pero que non deixa de ser un xogador de primeiro equipo. Única ausencia, xa con Alex Feba recuperado, que está en noticia, a de Iago Aspas, que hoxe sabíamos o alcance da lesión que tivo esta pasada fin de semana, e vai perderse mínimo, estiman que podría estar sobre un mes de baixa, pero as previsións máis optimistas desa rotura que tivo da coxa, din que quizáis para despois do parón de seleccións, que vai ser a finais deste mes de setembro, pois podría estar xa recuperado. Entón estimamos que sobre 3-4 semanas estará fora o xenio de Moaña, que sabemos que está a vivir a súa última tempada como celtista e que, por tanto, non poderá estar en Nicosia, non viaxe a Nicosia para esta estrea europea do Celta de Giraldez nesta 26-27. Oxalá que o Omonia, que ao final intuímos que, bueno, debería ser sobre o papel o rival máis feble e frouxo desta competición ou desta fase de grupos polo menos, pois que acaden un bo resultado como visitantes, que eu creo que sobre todo a nivel mental e a nivel psicolóxico é ben necesario visto o acontecido e vista a dinámica un pouco de como vai o equipo neste comezo de tempada.
tamén teremos tempo de comentar cousas de, bueno, como adoitamos facer os martes, pois mañán mércores do fútbol que nos gusta e das nosas categorías. Xa fago un pouco adianto tamén do programa de mañá, imos ter por aquí a Nico Vidal e tentaremos telo de normal todas as semanas martes, pero esta semana vai ter que ser mércores, e tamén aproveitaremos os mércores pois para facer algo que nos gusta facer sempre aquí en Hora Bulideira e que a min me gusta facer, que é traer protagonistas e falar tamén de outros deportes e de outras disciplinas da comarca. Ademais, mañá imos ter moita actualidade en clave balonmán, porque hai que falar do Guardés, por suposto, hai que falar do Porriño, e hai que falar de que mañá tamén van ter, ao igual que o Celta, pois unha cita non europeo, pero cita así de Liga, con motivo da terceira xornada da Liga Guerreras. Isto xa, cousas de mañá. No que afecta o caso de hoxe, pois sobre todo comentar iso, que o Celta viaxa a Chipre, que sabemos o alcance da lesión de Iago Aspas, e que seguimos un pouco a actualidade do club con certa preocupación porque os resultados non chegan, porque o xogo non está a ser bonito, pero que así con todo o equipo pois segue ollando cara adiante, segue disputando partidos, vai ter esta semana unha nova oportunidade pois de recuperar sensacións e tamén seguramente de dar minutos e oportunidades a xogadores que non veñen xogando tanto, que ao final eu creo que o partido do Omonia na cabeza preséntase como unha oportunidade do mesmo xeito que se presentou o ano pasado aquela visita ao Ludogorets, que ao final o resultado non acompañou,

También tenemos noticia de última hora en clave celeste que, bueno, tenga algo de importancia de cara al primer equipo, pero también hollando filial, que é o caso de Andrés Santallón, que tamén podría ser un deses xogadores que teria convocado Claudio para esta expedición a Nicosia. Non vai co equipo, caese da convocatoria, e vai estar dúas semanas de baixa por unha escordadura no nocello dereito. Anunciaba realmente hai poucos minutos as canles oficiais da canteira do Celta, da canteira celeste. Tamén, por suposto, conto oficial de noticias, podemos dicir, do Celta Fortuna, pois anuncian que Andrés Santañón, que tamén un xogador que estaba tendo esas aparicións no medio campo, sabemos que o medio campo de Giraldez está dando oportunidades por falta de xogadores a estes xogadores do medio campo, pois comentar que Andrés Santañón tampouco viaxa, seguramente por esta noticia de que se cada convocatoria. Tamén comentar que Borja Iglesias, en virtude de campeón do mundo, pois recibiu homenaxes tipo esa visita institucional, podemos dicir, a todo o Concello de Santiago, e que recibiu unha medalla por méritos deportivos. Un pouco na xira que está Borja Iglesias, que todavía non está plenamente recuperado da súa lesión, pero que tamén está entrando en convocatorias e incluso sumando minutos últimamente, cada vez pois entrando máis nesa dinámica, e que onte pois xa vimos en numerosos medios, en numerosos espazos que o xogador santiagués pois segue todavía un pouco a celebrar os éxitos colleitados pola selección española este verán, e por suposto da que foi partícipe, aínda que fose dun xeito pois un pouco máis testimonial que outros xogadores do equipo. Con isto pechamos un pouco o repaso de noticias e de retrincos que nos deixa este comezo de semana, sobre todo en clave celeste. Como digo, xa tenemos tempo abondo mañá para comentar cousas que están pasando de importancia dentro do deporte local. E con isto, pois, facemos unha breve pausa. En breve, traemos connosco a Santi Morel para falar de todo o que foi ese Celta Málaga, de todo o que foi tamén ese Celta Fortuna Eibar, e para comentar tamén un pouco o que xinte de cara a ese Omonia Celta que tenemos, como digo, mañá a 7:15. Facemos unha breve pausa.

0: para comentar un pouco, como dicía, todo o que aconteceu en clave celtista esta fin de semana, este luns, con ese empate do Celta fronte ao Málaga, e tamén para comentar cousiñas do partido do Omonia e do que sucedeu en Balaídos co Eibar, con ese 0-4 tan, bueno, tan abultado para os rapaces. Temos xa connosco, como cada semana, no pospartido, a Santi Morel. Santi, que tal? Benvido unha semana máis a Hora Bulideira, un gusto terche por aquí.
1: Moi boas, que tal? Bueno, semana eu creo que catastrófica para o Celta, pero bueno, xa preparados para esta semana e a ver que tal.
0: Bueno, eu non sei se é catastrófica, pero desde logo bastante decepcionante no tocante a sensacións e resultados, que eu creo que moita xente era optimista, tanto no caso do Málaga como do Eibar. Podemos ir por partes e sobre todo pois por orde. Creo que debemos comezar sobre todo falando un pouco dese Celta Málaga, do que nos deixou ese empate. Eu creo que todos tiñamos na cabeza que era un partido que había que gañar. Ben fose cun bo xogo, ben fose cun xogo máis feo ou pouco vistoso, pero que eran tres puntos importantes para dicir, xa temos a primeira victoria, xa comeza o equipo, xa arrinca un pouco a boa dinámica, esquecer un pouco eses malos encontros que tivemos no comezo de tempada, pero que ao final pois chegou un punto, que un punto da sensación sabe realmente a pouco, despois do visto e despois de ver tamén que rival era o Málaga. Non sei como vestí.
1: Sí, no, a verdade é que, a ver, o partido era estaba pa gañarlo, a verdade é que eu creo que a miña sensación no de partido tranquilo, de por fin ter un partido tranquilo, de que un partido moi controlado, que non houbo moitas ocasións do Málaga, ou un córner na primeira.

0: Aparte, no, es que la verdad es que fue un partido que a partir de la primera de la segunda mitad, que fue cuando eu sentí ese run run de decir, uff, xa nos estamos a relaxar. Eu creo que foi un partido super controlado, o sea, xogamos ben, houbo non houbo esos nervios nin esa presión de decir, vamos gañando, hai que rematalo ou hai que non. A verdade é que estábamos xogando tranquilos hasta que dous córners seguidos rematando, o segundo foi gol. Esa todo o traballo que fixéramos nos primeiros 70 minutos fuse a basura, porque claro, despois dese tanto encaixado.
1: Sí, no, a verdade que foi un partido no que como ti ben dis, no, eu teño a sensación de que o Celta puido ter bastante máis que sumar. Perdimos o Santi, por certo, creo que non o temos en onda, pero bueno, conectámoslos enseguida. Santi, estás por aí, que che perdimos
0: Sí,
1: un...
0: estou.
1: Vale,
0: Estou.
1: nada, témoste aquí. E o caso é que estaba eu fiando un pouco co que comentabas. Eu teño a sensación de que o Celta, como ti ben dis, tivo ocasións, tivo situacións de sobra para sumar no marcador máis dun gol. O gol ao final non deixa de ser unha acción individual de Jutla moi boa, pero tamén como equipo é un pouco grazas a recuperacións altas, grazas a situacións do xogo nos que estivo francamente ben, plantado sobre o campo. Era quen de explotar as feblezas defensivas dun Málaga que a min tampouco me parece un equipo precisamente seguro atrás. O que pasa é que o Celta faltoulle moita efectividade e moita capacidade para resolver. Cecais non foi un partido tan malo. Estaremos todos de acordo en que houve unha mellor versión do Celta, pero novamente por detalles, que ao final no fútbol os detalles importan, acaba sumando de un. Sobre todo pois o conto do balón parado, que parece historia interminable, pero aí está, unha semana máis encaixas nun córner e iso é o que che priva ao final de poder sumar máis puntos. Non sei como vestía, ao final é un pouco que viñas comentando, creo eu.
0: Sí, no, es que eso, o tema do balón parado creo que preocupa bastante porque non é a primeira vez nin a última nesta tempada que hai un perigo, vamos, un mal córner do outro equipo e que nós mesmos por desconexións ou por non saber defender un balón parado creamos ese perigo a cara a nós. Entón, eu creo que é tamén unha cousa que a parte das desconexións que temos en partes do partido que preocupa bastante. Ese non estar seguros na defensa nun balón parado creo que é unha cousa que nos pode facer moitísimo dano a longo prazo, se non o arreglamos.
1: Sí, bueno, a curto prazo realmente xa está a ser problemático. Vímolo en Xetafe, vímolo esta semana en Balaídos contra, bueno, precisamente contra o Málaga. Xa non é algo do pasado, é algo que esta tempada está volvendo a acontecer. Bueno, sempre hai moita broma e moito comentario co do especialista balón parado do Celta. É certo que tampouco ti podes dun ano para outro co que mudou o plantel pois crear da nada xogadores que estén moi ben en tarefas de balón parado, pero bueno, é un pouco a tarefa pendente todas as tempadas e o Celta coido con un equipo que en anteriores anos con Giraldo por lo menos eu tiña a sensación de que non encaixaba tanto en este tipo de situacións, pero parece que este ano volve a ser un pouco ese punto fraco. Alén diso, volvendo ao xogo, que eu creo que un debate constante é que está agora moi en xuízo, sobre todo polo feito de que non chegan os resultados, que ao final é o de sempre, sempre que hai unha mala xeira, a xente fíxase moito no xeito que ten de encarar os partidos o equipo, as dificultades. Bueno, hai esa reflexión de que o Celta cos anos está a volverse menos vistoso, menos atractivo, máis cobarde seguramente en intencións ou en xeito de encarar o partido. Eu non sei se ti tes tamén, pois, por exemplo, esa perspectiva ou crees que Giraldez podría trocar máis cousas das que troca ao longo dos partidos para tentar buscar unha victoria ou se pola contra está ben o que fai, e crees que en circunstancias normais debería ter chegado unha victoria, que eu creo que tamén pois hai punto de verdade nesa reflexión que fai outra xente.
0: Sí, a ver, que a verdade é que eu teño unha opinión bastante certera aí co xogo do Celta, e que a mí me dá igual, sinceramente, como xogue, me dá exactamente igual se é como o Bordalas del Xetafe ou o Barcelona do 2009, é que me dá igual se chegan os resultados.
1: Correcto.
0: Podemos xogar como que iramos, de maneira cobarde, regalando o balón, sendo protagonistas. Obviamente, estamos acostumados durante estes 2 anos a ser protagonistas do balón, a ser moi profundos, a non ter medo, pero bueno, parece que este ano pois igual está cambiando a cousa. Non temos iso, o que falábamos a semana pasada, que non hai ese xogador diferencial, especial, que faga ese pase de ruptura preciso ou que regate polo medio para superar unha línea. Eu creo que non temos, ou non, de momento non temos ese xogador diferencial. Eu creo que imos telo, entre Drew Edge, Hugo González, algún máis que dé o paso, porque, por exemplo, eu vou dicir agora un nome, Hugo Burcio, nese momento de locura onde nos enqueixamos, eu creo que foi o que puso a calma e o que levou a batuta do xogo. Eu non teño preocupación en volver a ser protagonista das co balón, porque eu estou seguro que tarde ou temprano imos dar coa tecla e vos espantar estes fantasmas que están agora falando sobre o xogo e criticando o xogo. Eu creo que os resultados van a chegar, temos unha plantilla que teñe moitísima calidade, pero o que pasa é que iso, se foron nos encantos futbolistas, hai que tamén adaptarse aos xogadores que temos.
1: Sí, eu comparto tamén un pouco esa idea. Eu, en xeral, a min gustame máis ver equipos que tentan cousas, que asumen riscos independentemente da proposta. Eu creo que a crítica moitas veces tamén a Giraldez vai un pouco da man de que, tendo menos balón ou tendo máis balón, pois podría ter asumido máis riscos. É algo que, por exemplo, nunca fai, porque ele é moi da súa idea, modificar ese esquema, ese xeito de xogar con 3 centrais, iso como que semella inamovible. Hai momentos nos que fai leves modificacións, pero ao final a estrutura base de todo segue sendo un pouco esa idea dos 3 centrais. É algo que despois nos momentos de ataque tamén te limita, porque son menos xogadores que podes estar diante da pelota e son menos opcións de pase e de poder progresar seguramente. Pero bueno, tamén, así como hai críticas agora, despois nos momentos positivos sabemos que moita xente louva precisamente o xeito que ten de xogar o Celta, louvamos a seguridade defensiva, que é algo que este ano tamén eu creo que por momentos estamos a ver, ainda que no balón parado, como dicimos, esta ser un pouco asignatura pendente, pois eu creo que o Celta tivo momentos malos, tamén ten momentos nos que está bastante firme. Non sei ti como ves, pero eu creo que o Málaga ao final tamén saca un punto nun partido no que a nivel ofensivo tampouco xerou tantísimo. O Celta non estivo ben, pero o Málaga tampouco fixo un gran partido en Balaídos. É un pouco a sensación que teño eu. Non sei como ves, creo que te perdimos outra vez, Santi. En todo caso, pois vamos agora con Santi de seguido, que estamos a ter problemas moi pobre. En todo caso, pois dicir que este partido eu creo que non contenta ninguén, nin a Málaga, nin a Celta. Hola, Santi, que te temos de volta.
0: Sí, no, teño problemas de conexión, non sei.
1: Sí, non hai problema, temosche por aquí. En todo caso, era por comentarche e preguntarche tamén polo Málaga, porque eu creo que atopouse un pouco co punto por iso, por insistir un pouco por esa perseverancia, pero que a nivel ofensivo eu teño a sensación de que tampouco foi un rival que fixera grandes méritos para sacar o punto. Así como Celta, igual os puntos foi máis merecedor da vitoria, que iso é unha boa noticia, porque ata agora na tempada eu creo que nunca viéramos un partido así do Celta, que de dicir, bueno, pois hoxe realmente quizáis mereceu gañar. Eu creo que ningún nin outro estivo na súa mellor versión ou nunha versión positiva. Non sei ti como valoras o Málaga, o seu paso por Balaídos, pero a mí pareceme un equipo, pois, xa che digo, bastante frouxo en moitos momentos.
0: Sí, non, o sea, o Málaga para min foi dos peores equipos que pasaron por Balaídos entre anterior temporada e esta, porque que eu saín de Balaídos ca sensación de que creo que casi non tiraron a porta, de non ter un perigo real diante nosa. Entón non sei, o sea, a verdade é que iso que dices, que o Málaga se encontrou con punto, pero por erro noso. Entón, espero non acordarme deste punto ou destes dos puntos perdidos ao final de tempada, pero non sei, o sea, creo que a parte máis en casa non se pode regalar estes puntos. Si que veo que sei, un día contra o Barça que imos empatando temos un erro. A ver, o Barça pois se pode permitir perder ou empatar. Contra o Málaga máis con este show, creo que non sei, a verdade é que mira que fun a Balaídos con meu pai e xusto antes do córner estaba dicendo vai nos marcar, ao final chegou, hai sensacións que tes que ves no campo, dis, sí. Non estamos como fai 20 minutos, pasa o que pasa. Eu a verdade que non sei enfadado, porque como por exemplo co día do Athletic Club ou co día Osasuna, non sei enfadado. Saín mal, obviamente, porque perdemos 2 puntos, pero non tan mal como outros días, porque creo que recuperamos a versión de xogar máis ou menos ben da tempada pasada, e que é bastante máis tranquilo, porque iso, se, bueno, son nada que ven contra a Racing de Santander, sí. Tamén equipo recén ascendido, pero que oye, xogan moi ben, vin varios partidos do Racing de Santander, xogan bastante ben, propón un bo fútbol,
1: sí.
0: Pero que en teoría deberíamos gañar fácil e máis en Balaídos.
1: Sí, sí, eu creo que un pouco tamén hai decepción un pouco coa premisa do que agardábamos do partido. Eu xa,
0: claro,
1: eu a idea que teño, isto é moi persoal, evidentemente, que era un partido gañable, decepcionado polo resultado, pero bueno, ollando tamén cara ao contexto de tempada, ollando tamén un pouco cara a dinámica, a miña idea tampouco, eu non agardaba, por exemplo, un grandísimo Celta a nivel de show, incluso podía ter agardado un partido peor, dentro do que era o Málaga, sí. Dentro do que un equipo que pois ten o que ten. Eu podría ter imaginado un Celta bastante máis enemigo de si mesmo, que sufrise bastante máis ao longo do partido, e non foi así. Entón, pois, sabe incluso un pouco peor o feito de non ter gañado, porque vimos un equipo que pois non estivo mal, creo que se poden sacar cousas positivas deste punto, dentro de que non foi unha victoria. Hai xente, evidentemente, que teria firmado sufrir máis e o máis tres. Eu creo que incluso Claudio, evidentemente, é o primeiro que firmaría ese máis tres, porque é importante sumar, é importante a nivel mental, é a nivel clasificatorio todo o que implican os 3 puntos, pero bueno, a nivel sensacións creo que tamén hai cousas positivas para rescatar deste encontro. Eu creo que podemos ir xa subliñando tamén noves individuais que bueno, podemos facelo empezando evidentemente polo nome do goleador, que eu creo que é un xogador que sempre todos temos na cabeza. Bueno, polo mal que pasou o ano pasado, porque tivo aí xeiras moi de sequía, podemos dicir, a nivel goleador, e que xa volve a sumar, ademais cunha gran acción individual, como foi o caso de Ferran Jutlà, que eu creo que aínda está lonxe, podemos dicir, da súa mellor versión, pero que, bueno, eu creo que deses xogadores que comezan a volver a ese momento de confianza, e que é moi positivo, en ausencia de Borja, co que lle pasou a Pablo esta fin de semana, pois que polo menos Jutlà comece a sumar e comece tamén a postularse como un xogador que vai sumar goles esta tempada, que por suposto ten que facelo.
0: Sí, no, a ver, o partido de Jutlà, en xera esta tempada de Jutlà, para mí é algo positivo dentro do malo de esta tempada, o sea, é un xogadón, avanza non sei cantos metros co balón, facendo amagos, o defensa nin, vamos, nin o ve, rematou preciso, eu creo que iso, Jugla para min está sendo dos mellores do Celta esta tempada. cando, por exemplo, o partido con, creo que foi contra o Athletic Club, ou non sei se Athletic Club ou Xetafe, agora mesmo non recordo ben.
1: Eu creo que era Athletic, Xetafe
0: creo que sí, creo que foi contra o Athletic Club, que era o único que proponía en ataque. E que facía algo en ataque, porque parecía que o equipo enteiro estaba desconectado menos el, que era o que máis ou menos tiña ganas de xogar ese partido. Nada, esta tempada para min iso, tres mellores sen ninguna dúbida.
1: Che, eu creo que todos estamos tamén contentos co que está a facer, e agora que suma, pois todavía máis. A ver se isto lle serve para iniciar unha das axeiras positivas que, por exemplo, tivo o remate da tempada pasada, que vimos que nos últimos meses de competición, pois Jutlá estivo a moi bo ritmo goleador, e incluso chegou a, bueno, a dígitos moi destacados para unha primeira tempada na que tampouco fora titular indiscutible, tibera que rotar moito con Borja Iglesias. Eu creo que nese sentido, pois, hai garantía de que van chegar os goles nalgún momento. Preocupaba a falta de gol, e ver que Jutlá tamén é quen de sacarse pola súa propia conta, pois, goles como esta o desta fin de semana, pois é moi positivo. Outra das noticias positivas, eu creo que, bueno, é algo xa que nomeamos todas as semanas, pero que non podemos deixar pasar por alto, o de Joel Lago. Eu creo que das mellores noticias é máis vendo pois o nivel positivo, o nivel un pouco irregular que tivo a defensa en certos momentos, hai momentos nos que transmite seguridade, momentos nos que pois volvemos a pensar nesa febleza que temos atrás. Eu creo que Joel, dentro do que está a ser o Celta, pois é deses que te transmiten febleza e deses que son protagonistas nos bons momentos a nivel defensivo do equipo.
0: Sí, no, aparte Joel foi un xogador que foi moi moi moi moi criticado na bueno, tempada pasada, con só 21 anos. Eu creo que a mellor fortaleza que ten Joel Lago agora mesmo, bueno, creo que de sempre, é que dá igual que xogador lle pongas diante, que vai ir, vamos, igual sempre. Igual, dá igual que sexa Mbappé ou onte la rubia. Vai sempre forte, vai sen medo. Eu creo que o que fallaba o ano pasado é que esa agresividade que ten non a podía pôr no campo como el quería.
1: Entendo.
0: Me explico.
1: Sí.
0: Hai algunhas entradas que se pasa bastante, que non chega o balón, que por esa actitude que ten de ir tan agresivo, pois lle pasa un balón polas costas ou que non está preciso, basicamente. Eu creo que este ano defensivamente Joel está moito máis preciso que a tempada pasada. Este partido foi, creo que, a confirmación de decir, vale, nas xogadas defensivas, nos ataques do Málaga non pasa nadie. Creo que todo balón que pasou pola zona de Joel Lago recuperou casi todo. O sea, eu quedei moi moi moi contento con Joel, e de feito creo que segundo Celta foi o MVP do partido, e creo que máis que merecido. Xunto Jutlá, eu creo que Joel Lago foi o mellor do partido, porque é iso.
1: Sí, un nivel moi positivo a nivel individual, moi firme sobre a marca de chupete, moi atento a toda a disputa, anticipándose ao rival, un fantástico rendemento que deu Joel, que eu creo que todos temos na cabeza como un xogador que debe estar aí de titular a día de hoxe, e que, por exemplo, sorprende que deixou sentado a Javi Rodríguez, que era un xogador indiscutible ata agora e que está manténdose firme. A propósito do de Joel, estaba comentando agora, Caso Javier, sí. Javi Rodríguez, ti estás preocupado con isto? A ti sorprende o feito de que non este xogando? Entendemos que hai tres postos na defensa e que tampouco todos poden xogar todas as semanas, pero é certo que a este nivel Joel é un fixo, Marcos Alonso sabemos que a Giraldez sempre lle gusta que este de titular o teña eses minutos, tamén tentou pois reintroducir en dinámica de primeiro equipo a Starfel. Non sei se te preocupa o de Javi, porque sí que sorprende tanto tempo sen xogar.
0: Sí, a mí a verdade é que me sorprende bastante, e a verdade é que podo mentir que sí, que de verdade me preocupa, porque eu creo que Marcos Alonso non está nun nivel tan óptimo como a tempada pasada, e Javi Rodríguez creo que é un xogador que pode suplir ben a Marcos Alonso. Hai overbooking, sí que hai overbooking nos centrais, pero Javi Rodríguez, que é un xogador que chamou a selección española para a preparación do Mundial, que ten, bueno, que non empezou da mellor maneira, pero que ten un nivel de sobra para poder ser titular moitísimos anos no Celta.
1: Sí.
0: A mí na verdade que estes 3-4 partidos en ser titular despois de sí. Que foi titular, foi un partido desastroso de Javi Rodríguez, pero non sei, esa perda de confianza de Claudio Giraldez, non sei se chamalo perda de confianza ou rotacións.
1: Sí.
0: A verdade que sendo sinceros que ocupa.
1: Sí, ou polo menos, cando menos chama atención, porque é un xogador que ao longo destas últimas tempadas é que non se perdía nada, era deses fixos con Giraldez, era moi estrano velo de suplente, foi un alumno aventaxado nese sentido, e acabou convertíndose no fixo do Celta nese posto, leve xa en cadea xa pois tantos partidos seguidos sen ser titular, e cando menos pois sorprendente, preguntámonos todos evidentemente se hai algo máis aló do feito de que, por exemplo, neste comezo de tempada non estivo tan ben, que tamén hai xogadores que teñen ese pequeno baixón de rendemento, e non sabemos tampouco exactamente a que se debe, pero bueno, é unha situación que tarde ou temprano acabará, eu estou moi tranquilo tamén, acabará resolvéndose, seguro que Javi Rodríguez pues, rematará a tempada tamén tendo unha boa mancha de minutos, e asentado como ese titular que xa era. Outro nome, que este tamén é importante nomealo, porque era a súa estrea, ademais como titular, Cáceres. Como viviches o debut de Cáceres? Que che pareceu?
0: Pois a verdade é que, bueno, Sebastián Cáceres se nota que é un xogador con moitos galones, con moitísima experiencia. A ver, ven de México, que é unha liga que se xoga moito máis duro que aquí en España. Notase que dalle falta bastantes minutos co equipo para aprender esos automatismos que ten o Celta de Giraldez, pero que é un xogador que é moi, moi, moi, moi válido. A mí, a verdade, que é verdade que lle falta bastante bastantes minutos en Seral, pero que pode ser un xogador moi, moi, moi válido para Giraldez.
1: Bueno, eu creo que como primeira tamén houve discorde, houve un pouco variedade de opinións respecto do debut.
0: Sí.
1: A min a título personal non me pareceu mala estrea, eu creo que tivo cousas que estiveron ben, vimos un pouco que con balón de un xogador que tampouco desentona para o estilo de xogo que ten este Celta, bueno, tivo luces, tivo tamén algunha sombra, pero en definitiva pois un xogador que tamén, unha das cousas que bueno, tamén hai que destacarlle, que físicamente está ben, que parece ter eses galóns, como ti dís, e que creo que para o estilo de defender que temos, tamén para complementar con Starfel, con Marcos Alonso, con xogadores que tamén teñen esas tabuas, pero que están un pouco máis lastrados a nivel de repregamentos, de volver atrás e tal, pois Cáceres é un pouco un central máis híbrido, é máis competente en defensa de área, pero tamén defensa adiantada, como que xa vai cumplir un pouco para todo. A ver, tamén cal é o nivel real, que evidentemente non o vimos porque é moi cedo todavía, apenas tivo adestramentos co equipo, apenas tivo minutos nesta competición, é un fútbol moi diferente ao europeo, como ti dicías, pero bueno, un xogador que xa está para sumar, e iso é positivo. outro que está para sumar e que todos pedíamos e que ao final tivo 6 minutiños. Non sei se che sorprende que de suplente, non sei se agardabas que fora titular, non sei se che sorprende o feito de que xogase, pero ao fin e ao cabo Hugo Burcio, que esta fin de semana tivo minutos, eu creo que foi francamente positivo nos minutos que estivo, incluso máis que Román e Laix, que a verdade é que neste partido pues, estiveron un pouco na súa nota, pero como que tes a sensación de que lles falta algo ou está faltando sumar algo que pide tamén o centro do campo do equipo e que igual Burcio pode dalo por momentos.
0: Non, si, sí, é que Burcio esa pretempada que fixo era un xogador que estaba vamos para pelesar o posto de titular a Miguel Eilaix, que iso son, bueno, palabras maiores. Non tivo protagonismo estas 5 ou 6 jornadas, pero bueno, sabemos que é un xogador que parece que leva 10 anos en primeira división. Entrou cando máis necesitábamos o gol, foi cando máis puso a calma e máis puso a cabeza. Incluso tivo unha ocasión que rechazou a defensa. Para min, iso, foi o mellor cambio de Giraldez. Bueno, este partido, creo eu. A verdade é que un xogador que teño moitísimas ganas de velo máis tempo, porque é un sustituto perfecto para calquera dos dous postos de medio centro. Non creo que se este para xogar de titular, e máis tendo o Celta ben en segunda división, que sí que é verdade que aunque vaya máis co primeiro equipo, non xogou estas 5 xornadas. Entón eu creo que lle daría moita calma a este xogador, ten 20 anos, creo que podemos disfrutar bastante de Hugo Burcio e que ao final está para axudar, axudou moitísimo neste partido, eu creo que iso tamén, dos mellores do partido, creo.
1: Sí, moi a valorar esa participación, ese cameo que tivo no segundo tempo, que oxalá, que de seguro que sí, vai poida servirlle para ter máis minutos tamén en futuras ocasións. En clave primeiro equipo, últimas dúas cuestións, pechamos e entramos de cheo co Fortuna. A primeira, evidente, lesión de Iago Aspas. Sabemos que pode estar preto dun mes fora da disciplina competitiva, hai quen fala tamén que esa rotura da coxa, pois, pode estar xa recuperado para despois do parón de seleccións de finais de setembro. En todo caso, entre 2-3 semanas vai estar máis ou menos fora Aspas. Preocupa. Eu, polo menos, algo sí que estou preocupado, porque sabemos da capacidade que ten Iago para resolver partidos.
0: Sí, non, xusto antes de entrar aquí aquí en directo, vi un tuit do Celta que xa hai parte médico que un mes. Xa lle dan un mes de baixa. Bueno, ao final, pois, sí que preocupa, e máis vendo esas faltas de ideas ofensivamente do equipo. Foi moi mala suerte que na primeira opción, na primeira acción, xa estivera acoso. Xa. Entón, cando máis nos necesitábamos, xusto, bueno, rompeuse. Sí que preocupa bastante, máis tendo estes partidos xa, bueno, menos mal que chega o parón de selección, é verdade que chega o parón de seleccións, pero non sei se chegará para despois do parón de seleccións, e despois do parón de seleccións é cando ven o prato forte de, creo que deste ano, porque sí, son partidos de Europa League. Creo que recibimos ao Barça, recibimos ao Madrid.
1: Calendario complicado.
0: Equipos, sí, recibimos tamén a equipos que agora mesmo están en Europa. Un calendario que, se non temos os suficientes efectivos, e máis a Iago Aspas, preocupa bastante.
1: Bueno, para Antón, coidamos que Iago xa este san e este unha boa versión, sí, que sabemos que cando chega, el chega e arrasa con toda, así que agardemos que neste último ano tamén poida ser así, que sabemos que Aspas ten esa capacidade de sobra. E bueno, o Celta di un mes, Eulín por aí xa che digo que hai xente que na previsión máis optimista di que igual sobre as 3 semanas, 2 semanas e media podería estar recuperado, pero bueno, ese prazo prudencial dun mes, pois imos ter o xenio de Moaña fora. E agora falamos do que toca, que mañá non imos facer previa, pero si que imos falar un chisco do que toca con esa estrela europea fronte ao Omonia de Nicosia. Non sei como a valoras ti, non sei que agardas. Esperas que Giraldez faga moitos cambios, que poña, por exemplo, unha unidade ben en Nicosia? Crees que o equipo vai xogar mellor? Crees que vai ser unha victoria fácil? Como valoras un pouco esta primeira viaxe europea do Celta?
0: A ver, é un equipo que, bueno, empezamos Europa, non contra o Stuttgart, contra o Omonia.
1: Correcto.
0: É un equipo que a priori é bastante máis fluxo que nós.
1: Sí.
0: Que tampouco hai que confiarse máis como estamos agora. Uh-huh. Equipo que temos que ganar. Recordo o partido contra o Ludogorets todo o ano pasado, espero sí. que non se repita, porque tamén é moi parecido a este partido moi longe de casa, con un rival que non coñecemos a ningún xogador, non sabemos como xoga, dunha liga moi frousa. Eu creo que non hai que confiarse, porque creo que temos aprendido do ano pasado que contra estes equipos non hai que confiarse, pero que hai que gañar, é un partido que hai que gañar.
1: Sí, importante sumar de tres, máis contra estes que son os rivais un pouco que o Celta ten que sumar e ten que aproveitar, que ao final non vas ter Omonias todas as fines de, bueno, fines de semana non, pero todos os xoves ou todos os mércores nesta tempada. Veremos que pasa. A min gustaríame tamén que Giraldez, por exemplo, des oportunidades a xogadores que non están xogando tanto, tamén porque penso que é importante sumar contra o Omonia, pero tamén ese partido contra o Racing pois ten a súa importancia. É importante tamén ir sumando en Liga, non desentenderse de ninguna das dúas competicións. Veremos Durán tamén se ten minutos despois desa golpe de calor que sufriu en Balaídos, o pobre, que a verdade é que o tempo tampouco acompañou ao longo do domingo. Pero bueno, moitos factores, moitas cousas, en todo caso pois é unha ilusión unha vez máis ver a tanto celtismo desprazándose, ver o equipo competindo na competición laranxa, e veremos que tal lle vai na xornada de mañá, que insistimos, as 7:45 nese estadio bueno, da capital chipriota, en Nicosia. E pasando para o bloque final do programa, agora sí, falando do que sucedeu onte, que foi ese 0-4 do Celta Fortuna fronte ao Eibar, que non sei como valoras ti, pero eu sobre todo comentaba como un pequeno golpe de realidade do que é a segunda división para este Celta Fortuna.
0: Si, sí, no, parece que as desconexións defensivas dos maiores pasaron aos pequenos. Porque, a ver, ti si quitas os 4 goles, para min non foi un partido que digas que desastre a quedar 0-4. Que incluso vendo as estadísticas e iso, 24 tiros en total, 9 tiros fora, 9 tiros a porta, o Eibar ao final tivo 7 a porta, 1 fora, 12 tiros en total. E iso, 4 primeiros tiros do Eibar, 4 goles. Preocupa, o sea, non preocupa porque ao final o Celta B, creo que estamos acostumados a, creo eu, esa na temporada pasada, a ter partidos así de encaixar moitísimos goles, pero tamén un equipo que marca tamén moitos goles. Non foi este caso, foi unha primeira parte que defensivamente para olvidar, o sea, a segunda parte creo que xa baixaron o ritmo o Eibar, un partido que non temos que olvidar rápido. Sé que porque senón ao final se tes ese medo ou de que volva a pasar ou xogas xa non como xogaste esta tempada inteira tendo o protagonismo, sendo moi profundos, botaste atrás porque para non caixar outra vez 4 goles ou para ser máis seguros atrás, eu creo que ese é un erro. Entón foi un accidente, eu quero calificarlo de accidente.
1: Sí.
0: Pasar página e está polo siguiente partido.
1: Sí, sí, eu creo que debe ser a mentalidade de borrar un pouco da cabeza o que sucedeu e seguir a semana que ven coa mesma confianza que ata agora, que ao final tamén é o que levou a Fortuna a este ascenso. A min este partido, polo menos, pareceme un pouco típico partido de filial de cando en vez, que ao final non deixan de ser rapaces e poden ter tamén estes momentos de desconexión total. E, sobre todo, eu tamén dicía que un pouco golpe de realidade respecto do que era a Primeira Federación, porque nunha Primeira Federación, nun partido así, pois os rivais tamén perdón a ocasións. É doado que ti en 4 desconexións, pois igual poidas salvar 3 porque un dianteiro define mal, porque un atacante non está de todo ben. O Eibar, que, bueno, viño nun bon momento, ademais, seguramente se xa un equipo que este na zona alta, pois neses 4 erres que tes, ainda que non xerase moitísimo máis, pois acaba penalizándote. Non perdoou. Que eso é algo que tamén diferencia as categorías. Estes equipos xa non perdoan tanto. No erro son quen de penalizarte e moito. En este caso, pois penalizaron moitísimo a un Fortuna que tivo eses momentos de desconexión. Vimos erros que non estábamos a ver ou non estábamos acostumados a ver, por exemplo, a Anxo Rodríguez. Olmedo tampouco estivo de todo ben. Pero bueno, tamén son rapaces, tamén tiveron esas gañas de ir a por un gol durante todo o partido, esas gañas de intentar, non baixaron os brazos. Eu creo que se poden sacar tamén cousas positivas do que foi o encontro, do que foi tamén a nivel formativo o partido que vimos oportunidades para rapaces moi noviños, rapaces da casa, rapaces que están fichados por Fortuna, e que tamén tiveron minutos positivos dentro do que foi o partido. Non sei como vestí.
0: Sí, no, eu quero destacar que creo que o que falta, o que lle falta o primeiro equipo é máis ou menos o que vemos no Celta Fortuna, porque creo destacar tamén o partido de Ángel Arcos.
1: Sí.
0: Que foi, creo que por exemplo, por un exemplo, o Hugo González do primeiro equipo que o puso máis en ataque, o que tivo máis desdobres ou regates no máis preto da área do Eibar. Eu creo que está chamando xa a porta do primeiro equipo. O problema é que hai demasiada xente en ataque, pero sí. Creo que Claudio Giraldez debe darlle outra vez unha oportunidade a Ángel Arcos, e máis vendo que foi a cara positiva dun 0-4.
1: Sí, ademais que un xogador que precisa, son perfiles que precisa o primeiro equipo, porque este é un rapaz que é moi extremo, intenta moito buscar o rival, ten esa capacidade para xerar situacións de perigo importantes, xa en segunda, estamos a ver que un xogador que tamén esta categoría adaptase a ela, non só se adapta, senón que tamén é quen de sacar vantaxes, buscou moito centro, buscou moito pase cruzado, buscou moitísimo o seu rival cando o habilitaban en situacións de un para un, e foi seguramente do máis destacado, senón o máis destacado para min foi o mellor tamén do Fortuna nese partido de onte fronte ao Eibar. E despois, pois tamén valorar, por suposto, esas inclusións de outros xogadores. Eu premiolle, por exemplo, que tampouco era complicado no contexto de partido, pero esa valentía a Freddy de quitar un central, optar con Hugo Cuenca polo menos polo medio, de ter máis atacantes para bueno, tentar buscar un gol, tentar buscar unha remonta imposible desas que se conseguiron, por exemplo, a tempada pasada. Ao final non chegaron goles, tamén o Celta Fortuna pois faltoulle algo de acerto arriba, pero foi un equipo atrevido, creo que ten que ser tamén un filial moitas veces, deu oportunidades a Vlad, por exemplo, que Vladimir tamén era un xogador que tiñamos que ver como era, tipo 6 minutos para presentarse, ten boa pinta, seguiu xogando Óscar Marcos, sempre se poden sacar cousas positivas ao final dun filial xogando en segunda, aínda que perdas 0-4, que eu creo que é a lectura que imos ter todas as semanas.
0: Sí, no, a verdade é que tamén quero nombrar a Vlad Silva, porque ao final é un xogador que ten 17 anos, todavía non ten a maioría de idade, e que non o fixo tan mal, o sea, non o fixo mal, o fixo ben, creo eu, o sea, aparte tamén no contexto que estaba o partido 0-4, sen nada que perder, tiño esa tivo esa desvergoña.
1: Sí, foi un xogador que ao final... Sí, que dicías que se che cortou por un momento.
0: Ah, sí, non, que é un xogador que, Blas Silva, que no contexto do partido foi un xogador que non tiña nada que perder. E o demostrou que, sendo tamén bastante profundo xunto a Ángel Arcos, a verdade é que a min gustoume bastante.
1: Sí, a min tamén. A min foi un xogador que buscou cousas, que o partido pedía pues, a alguén que intentase, el tamén intentou, e bueno, foi deixando detalles tamén de por que un xogador que estivo con categorías inferiores de Portugal e porque o Celta fixou tamén esa aposta por él. Como dicimos sempre, eu creo que as fichases do Fortuna están a ser positivas e están a deixar tamén detalles positivos. Entón, pois, dentro de que foi un mal resultado, o Fortuna sigue nunha zona tranquila, xa ben sumando neste comezo de tempada, este tropezo, pois, é... un golpe de realidade, pero tamén un bo test para que sigan confiando e sigan traballando e sigan sumando rapaces. Dicir tamén, pois, xa que comentamos que esta semana o Celta vai xogar contra o Omonia e que tamén ten ese partido contra o Racing de Santander, se non me equivoco, agora vai me coller horario un pouco fora de contexto, pero creo que é o sábado ás 6:30, se non me trabuco, creo que sí.
0: Sábado 6:30.
1: Efectivamente. E tamén comentar, por suposto, que o Celta Fortuna vai ter este partido na próxima semana contra o Almería, visitou Almería no estadio de los Juegos Mediterráneos, o domingo 20 ás 6:30 tamén. A esa hora da tarde, que pues, vai ser outro encontro exixente para o Celta Fortuna de Freddy, pero que, bueno, en segunda... Ben sabemos que así como perdes 0-4 unha semana contra o Eibar, podes gañar perfectamente o Almería a semana que ven no seu campo. E así hai hipertensións. E con isto, pois, podemos dar un pouco por concluído esta tertulia de pospartido, tertulia de análise de toda a actualidade celtista. E nada, Santi, pois, darche as grazas unha semana máis e que un gustazo terche por aquí. A veremos falar, por suposto, en próximas semanas. E con isto, pois, como dicimos, a Santi o perdimos un pouco agora a nivel comunicativo esta semana, pois dicir que un gustazo tamén tervos a todos por aquí deste lado das ondas. Mañá comentaremos, como ben dicía, o fútbol que nos gusta, estas categorías de abaixo da primeira ref, sobre todo ollando primeira ref, que este ano non está Fortuna, ollando segunda ref, ollando as nosas categorías, os nosos equipos, que houve xa noticias, houve tamén grandes resultados, por exemplo, na primeira futgal. E nada, comentar que, por suposto, tamén estaremos comentando cousas que sucedan do noso balonmán e dos nosos deportes, que este mércores tamén temos cousas que comentar nese sentido. Eu sou Xandre Gesto, isto foi a Hora Bulideira, un gusto tervos, ata mañá.

0: Xunta de Galicia.
1: Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamaran o seu cese. Os socialistas anunciaron, ademais, que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. Un membro de Protección Civil de Pontareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados.
5: Todos ustedes, Santiago Aguado. Hola, bienvenidos a la radio. Es hora de escuchar grandes éxitos. Yo soy Santiago Aguado. Esta es una de las tantas interpretaciones que se han realizado del Como yo te amé. Más melódico que nunca nos llega David Bustamante. Como yo...

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
2: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. Te volví adicto a mi labio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comezou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de AMPAs de Redondela, que contabilizou arredor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarles un número de teléfono dende alí os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados. Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazaronse urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Boiro, o que é de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 en Portugal. Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha estudante española de intercambio de 21 anos foi asasinada na noite do sábado nun ataque con arma branca en Cautla, no estado mexicano de Morelos. A vítima, Claudia Taraconte Aguilera, estudaba educación infantil e realizaba unha estadía de intercambio na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. A agresión produciuse nun presunto asalto preto da Casa da Cultura no centro do municipio. A Fiscalía de Morelos investiga o crime como feminicidio e non descarta ningunha hipótese sobre o móvil do ataque. O organismo informou de que contactou co Consulado de España inmediatamente despois dos feitos. A Universidade de Granada cancelou a estancia doutros tres estudantes españois que se atopaban de intercambio en Morelos. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10 menos 2 minutos, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo tería golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desplazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Nun principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C-400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 minutos da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de movilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza. Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamarán o seu cese. Os socialistas anunciaron, ademais, que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 movilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro. Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Un membro de Protección Civil de Pontareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital Vital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultou ferido de gravidade nun accidente no que se viron implicadas tres motocicletas na estrada AP9 en Oroso, no quilómetro 56, en dirección a Coruña. O sinistro produciuse arredor das 6:45 da tarde de este luns, cando o 112 Galicia recibiu un aviso a través do sistema automático. O 061 mobilizou un helicóptero medicalizado con base en Santiago que trasladou ao ferido. Os outros dous motoristas resultaron ilesos, aínda que un deles presentaba molestias e prevía acudir ao centro de saúde. No operativo participaron tráfico, policía local, protección civil, persoal da autoestrada e os bombeiros de Ordes e Santiago de Compostela. O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comezou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de AMPAs de Redondela, que contabilizou arredor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Más 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10 menos 2 minutos, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo tería golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desplazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Nun principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dáse a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: mañana.
1: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na Rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazaronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráficos, Bombeiros de Boiro, o que es de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas, a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terranova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual cumpleaños Complexo Educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no Centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.